wa alaje awa metu abura ojora ki o ba pa ise wore ki o si fi ose ajele fi idas gbogbo itule ki o ma jema ko alaamu hami olutibe pisipola ojora oruko gbogbo bi.